ganske interessant dag. Det liksom dagen før morgenen etter. For i natt så spiller Norge mot Senegal. Jeg skal ikke være våken. Jeg skal sove så godt, kan jeg fortelle det. Men jeg kommer nok til å sjekke nettavisen når jeg våkner. Vi skal slippe det nå. Nå handler det bare om det mest umiddelbare, og det dagens kaffepause. Den starter nå. Nå skal jeg hoste to sekunder. Jeg ikke helt frisk etter denne runden jeg hadde før viken. Lå altså mer eller mindre horisontalt gjennom hele helgen, og så har det gått bra da. Og så jeg to, var det jeg begynte, så jeg to doble espressor inn i dagens kaffedrikking, så dette ser sånn tålig greit ut. Dagens kaffepause inneholder, hadde den sagt til sitt vanlige, vi skal quiz i hvert fall, vi skal åpne dørene slik at du kan få lagt inn dine. Jeg bruker å si 5 cent om hva du har å melde. Det skal jeg komme tilbake til. La oss starte med musikken.

Da det altså slik at vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Skal vi se om jeg fort med å skrive inn årstallet I databasen her. Der vi ja. Det akkurat det navnet jeg hadde tenkt på, heldigvis. For det jo kun en vi skal finne frem til I dag. Og det sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene person. Mann, kvinne, nordmann. Utlending, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Det opp til deg å finne ut da. Jeg har I alle fall tre ledetråder om denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat I juss. Fra et skotsk universitet. Sparsomt vet jeg, men lykke til.

0: Ja, ja. Det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden I dag. Jeg sa at, altså jeg inn... klarte vel egentlig å spille inn at det en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat I juss fra Skottland. Og det jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moros skyld, fordi jeg tror dagens navn en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to I dagens quiz. Dette en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene de blir ofte tv-sendt. En av dem til og med lagt ut I bokform.
1: En tirsdagsmorgen jeg satte, kikket på regningsbunken 1,5 meter høy Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt Kan ikke se ham mottatt Fra bank og kemner og en slags svineri Da nederst I her bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

Jeg fikk et spørsmål her fra, og dette litt viktig, jo, fra Miriam. Hun spør, kort og enkelt, er du I form, Endre? Og tusen takk, Miriam. Jeg I form nå, jeg var ikke I form på fredag. Ordentlig dårlig på lørdag. Fortsatt sengliggende I går. Og som du hører, litt gromset I halsen, men det det eneste. Ellers det greit, faktisk. Hvis du også har en sånn liten sånn hurtig sommerforkjølelse, så ønsker jeg deg god bedring. Og hvis du ikke har, forsøk å unngå det I det lengste. Vask hendene ofte og ja, unngå smittebærerne. Selv om det kanskje problemet at det nettopp dem du skal tilbringe sommeren med. Nok om det. Vi har enda en quiz å by på I denne timen. Det gleder jeg meg til. Jeg har et tema, jeg har tre ledetråder som skal bringe oss til svaret. Du din egen dommer her, så premien kan jo være helt sinnssykt fantastisk for alt jeg vet. Alt jeg kan by på I mellomtiden litt ventemusikk.

Vi har jo fått mange gode svar, aller flest på det riktige svaret, selvfølgelig, og det bare gledelig. Vi skulle tilbake til sommeren 1992. For meg var det en ordentlig, ordentlig god sommer. Og vi hadde tre låter som skulle bringe oss dit i dag. Den første var fra Maggie Riley og het Every Time We Touch. Det der jo samme dame og samme stemme som sang Moonlight Shadow i sin tid. Ledetråd nummer to var fra Roxette, How Do You Do? How do you do? Den tredje ledetråden i dag, en kjempehit fra George Michael, Too Funky. Og der endte vi altså. 1992, sommerhits på VG-lista I Norge, og for et år det var.

mandag. Det er ikke alltid sånn at mandag ringer de beste og største ringeklokkene i gledelig tone. Eller det blir ikke alltid det blir gledelig mottatt. Men jeg satser på at det blir det i dag, og spesielt da

med tanke på at skoleferien I gang, så det I hvert fall en god del elever som setter pris på denne mandagen her, vil jeg tro. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din, og håper at du har lyst til å bli med meg de neste par timene.

Det er en ganske interessant dag. Det er liksom dagen før morgenen etter. For i natt så spiller Norge mot Senegal. Jeg skal ikke være våken. Jeg skal sove så godt, kan jeg fortelle det. Men jeg kommer nok til å sjekke nettavisen når jeg våkner. Vi skal slippe det nå. Nå handler det bare om det mest umiddelbare, og det er dagens kaffepause. Den starter nå. Nå skal jeg hoste to sekunder. Jeg er ikke helt frisk etter denne runden jeg hadde før weekend. Lå altså mer eller mindre horisontalt gjennom hele helgen, og så har det gått bra da. Og så er jeg to, var det jeg begynte, så er jeg to doble espressor inn i dagens kaffedrikking, så dette ser sånn tålig greit ut. Dagens kaffepause inneholder, hadde den sagt til sitt vanlige, vi skal quiz i hvert fall, vi skal åpne dørene slik at du kan få lagt inn dine. Jeg bruker å si 5 cent om hva du har å melde. Det skal jeg komme tilbake til. La oss starte med musikken.

det altså slik at vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Skal vi se om jeg fort med å skrive inn årstallet I databasen her. Der vi, ja. Det akkurat det navnet jeg hadde tenkt på, heldigvis, for det jo kun en vi skal finne frem til I dag. Og det sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene personen. Mann, kvinne, nordmann. Utlending, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Det opp til deg å finne ut da. Jeg har I alle fall tre ledetråder om denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat I juss. Fra et skotsk universitet. Sparsomt vet jeg, men lykke til.

Jeg fikk et spørsmål her fra, og dette litt viktig, jo, fra Miriam. Hun spør, kort og enkelt, du I form, Endre? Og tusen takk, Miriam. Jeg I form nå, var ikke I form på fredag. Ordentlig dårlig på lørdag. Fortsatt sengliggende I går. Og som du hører, litt gromset I halsen, men det det eneste. Ellers det greit, faktisk. Hvis du også har en sånn liten sånn hurtig sommerforkjølelse, så ønsker jeg deg god bedring. Og hvis du ikke har, forsøk å unngå det I det lengste. Vask hendene ofte og ja, unngå smittebærerne. Selv om det kanskje problem at det nettopp dem du skal tilbringe sommeren med. Nok om det. Vi har enda en quiz å by på I denne timen. Det gleder jeg meg til. Jeg har et tema, jeg har tre ledetråder som skal bringe oss til svaret. Du din egen dommer her, så premien kan jo være helt sinnssykt fantastisk for alt jeg vet. Alt jeg kan by på I mellomtiden litt ventemusikk.

Jeg har det så fint I dag, og det så godt at det torsdag. Og enda bedre at vi skal til akkurat det spesifikke året vi skal til I dagens quiz. Godt årstall, jeg har I alle fall mange gode minner derfra. Spørsmålet om vi klarer å finne frem til det samme årstallet sammen. Ledetråden I dag, som nevnt, hitter fra VG-lista, fra en spesifikk sommer. Ja, den sommeren selvfølgelig, fra det året vi ute etter. Og ledetråd nummer en, det var denne. En fantastisk poplåt. Og ledetråd nummer en dagens quiz. Ledetråd nummer to ikke dårlig den heller. Enda en superhit. Og ja, det de ja. Det de låtene, men når var det vi hørte dem? Ja, det kan være at du hørte dem etter at de var hits, men det året de var hits på VG-lista vi ute etter. Tredje ledetråd straks.

Vi har jo fått mange gode svar, aller flest på det riktige svaret, selvfølgelig, og det bare gledelig. Vi skulle tilbake til sommeren 1992. For meg var det en ordentlig ordentlig god sommer. Og vi hadde tre låter som skulle bringe oss dit I dag. Den første var fra Maggie Riley og het Every Time We Touch. Det der jo samme dame og samme stemme som sang Moonlight Shadow I sin tid. Ledetråd nummer to var fra Roxette, How Do You Do? Den tredje ledetråden I dag, en kjempehit fra George Michael, Too Funky. Og der endte vi altså, 1992, sommerhits på VG-lista I Norge, og for et år det var.

God mandag. Det ikke alltid sånn at mandag ringer de beste og største ringeklokkene I gledelig tone, eller det blir ikke alltid det blir gledelig mottatt. Men jeg satser på at det blir det I dag, og spesielt da med tanke på at skoleferien I gang, så det I hvert fall en god del elever som setter pris på denne mandagen her, vil jeg tro. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din, og håper at du har lyst til å bli med meg de neste par timene.

er her. Alt du elsker og alt det du er. Alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran deg så nær som